Chiar am luat mai jos, Miguel Danke, pe mensaje cu senor Benșar Roman cu el. Mă dă seama, mi-a pus într-o mână cu te spera, cu noi cada unul nos parte din mensaje aici, și cu noi trebuie de practica din nos vida, și tambe cu parti cu otru. Ma noi terminăm, mi-a pus într-o mână, si noi lanta para, si noi canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?

Ieri am anunțat mai joar Miguel Danchi pe mensaje cu senior Benișa Roman cu ne. Mă dă semnul de punte romană cu te spera, cu nos cadă mai nos parte din mensaje aici și cu noi punele de practica din nos vida. Și tambe cu parti cu otru nu. Ma nos termina mi kerbi romană si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?